0: mongo na nyiva porque vou radio Moçambique masoko kuna rino zuva ro nyama si e chishano cho viki zuva ro chima kuma viri no masere kuna uno mweji wa katutu igorero zuru zuri no makoro no kuna kutama kuma viri no matanhatu heo msoro masoko kwa tanga pasuro zuro omu distritoro zavala kumtrero kuino provincia mserepete ukuru wakucherekejera makuma tatu makore ako shikombejwa chichete ngopa achichope trubu ya ngomtambo uyo mbira muno mu provincia yo inyambane vahengi vongazi vanokwana kuita vaviri nguva kwanika vashegogomeso mukati mochikungano chavo ngondava chotengesa ngazi u imsoro masoko kwa pearungutwa pomwe ari kuza kwaverengwa ndine Armindo Masinge kumchinjombepo akuna Antonio Kumban ngouviri wedu tinoti mashirenyi ngoma kwanja anodikana. Radio Msambiki na masoko kuna mangunanyi o nyamasi kwa piti no reva kuti vahengi vongazi vaviri vupachikungano cho Association Provincial de Dadores de Sank vakava vashi gogomeswa kana nukubodiso mkati mchikungano cho wali ngonda vaji kutengesa ngazi vashitengesera vatenda soko ili tinorebe sambaimpa ipano zino izi tinoreva kuti kwa kawa kushitanga pazwaro zuro mu district uro zavala mserepete wakucherike jira matatu makore o chichete cho vachope tirubuya ngo timbila mserepete wakawa kushitanga ngo zijijo kuitira kuda kuziva kuti mbira inovezweswa kudini inotambwa kudini kana no amweni mabasa anofambirana no mbira vantu vanobva ngonyikanja ngo vakava vashibudirira mukati mokujijira basa irwali iro kuveza veza mbira pamwepo nokutamba vashibuya kuna mabasa o Radio Msambiki va Samuel Junior na kuri mtungamiriro mabasa o Jochi Chete no Rufakacho muno muprovincia vareva kuti ngopazivaro zuro chishanu zuva kutanga zvese zvakava zvichifamba ngomupanda mahwe nyamasi uno sabudu kunozovoneka basa rokuenda komusira maperero ojijira anoteveja achichete sure kwezvaro kunozova nomuserepete ukuru pamutundu miradhoro ngatizwe nyemazwi avo va Samuel Junior
1: kumbele nekagambo kunyamuka tavena hene muzika ligera itoveti kuti maheka le na itave miradoro miradoro le vila jamanzi ku eko kasi ga hombe nguvu okay tavena jana ya mukala serke ya makume mambiri ni gingu ya ti group ya timbila mas na konga ya timbila so kuna ni nzumbo wa kamasingi kuna ni zore wali jangamu kuna ni ngalanga wali nyarimi itapatana na wabarasu wali jangamu wa classic nova wa mashishi ni majlezu java hanya kwa kama putu kutavena FDD wongo wa kolumuka zavala na yenao na 2L wali nyarimi so zokele zi preparado para kutsakisa lava watuvena vata lumuko a kamusahulo wa heulungisela ko alembeleke então na kunga hi so akuimbeliliwa kutavena kuvene a exposição ya zwilo zwa ku hambana hambana dashd a zwa kutira a zwa kuga a zwa ku hambana ngive zwa zwi khelekedana so a unda u ge prepararele para ku lua a tota lomuka zaval ka festival ya msa para ave angati anga ta arrependere
0: uverketa kwa Samuel Junior na kuri mutungamiriri o bauhwaro chichete norovakacho muno muprovincia yo inyambane vashibuya ngo muserepete ukuru kucherekejera kukirira koma kumatatu o makore o chichete cho chichope trubuya ngo mbira mangwana sabudu kunozova zuva guru kushikombijwa mutambo jokusiyana siyana ngo jombira tareva pamusoro masoko kuti Association Provincial dos Dadores de Sangue muno munyambane chikungano cho veya vanohenga ngazi kuti izo bese hamadoni chakava chigogomera vahengi vaviri vongazi vachitonywa kuita basa rotengesa ngazi. Vahingi vongazi vaviri vavaionika vachichengetera vatenda vevarikuwanika muchinyumba Johomi vachivetera kupuwa ngazi vachikumbira mare inobudira kuna 2000 kana 2500 metikash. Soko iri rakava richirehwa kuna mabasa oradio Musambiki mba dora lofort na kuri mutungamiriri wechikungano ichwari chovahengi vongazi. Vadora lofort vati musambo wale wakashata vona avafambirane nozo kutengeswa kongazi ngoti ngazi aitengeswi inohengwa mahala
2: inalahi wa hina vadadore voluntari majakama loo vanga vala kutlela nzaku vatimaha vadadore repositori hizitiva lizo kaheva ava repori ku repori mahala para salvar vida vo repori purku vo shavisa ino maharila sangu banku disangi chukane lava loko atalo o shavisa kata
3: Wangawa wajita kama lomo?
2: Doji mi. Entao, nesse sentido, wakona ja henga vasusa laka grupu, ja ava hapertenseri wa dadori. Neku wa repositori, wati, muna lako famba 3 vezes antes de 3 meses. Será que é normal? Wana ustu wako kwa akata, umina kula ku de 3 em 3 meses para produzir o sangue suficiente. Ue wate maha kuunzashe visa kata. Ama nziku wakile. Yukata munu gana wana usha visa kunharo. Aka 3 meses. Wana wakuna. Kutikere zariki. Hii weti ni weti wana usu sakata.
0: Kuverikete kwa Dora Lofort. Nakuri. Mutunga miriru chikungano. Chwa hengivu ngazi munu mprovincia. Yo inya mbani. Wakustodio Mauricio. Nakuri. Mutunga miriri. U nyumba yongazi. Pa nyumba huru. Yo home munu mnyembani. Vale wakuti msambo wali audika ni kupindirira ushi evoneka.
4: Atia, wabula vadi ntini, wabula vadi ahanzi kasi bejele, wabula vadi muvanga mana na kona. Nkamu atako hawa, etabuaka ehi ninga di pepa. Ima ani ala kukunengano hapo renzemplu tatalu uwejaji, nguwuwa, awe, ngawe mani, ngani fulano, ngani manyani wokari. Dishaka dako tatilu wiji ni sobrinyo wakwa ya tatilu wiji.
3: Ati wanga langana kamutu?
4: Kaheti zivi. Hoteka di pepadileya. Hite kama mwuhi. Himbeta kumkamichini. Hii shopa shopa. Hii wana tu. Wa dara para eningela noha. O nai. Aji dara kuningela noha. Hoteka noha ule. Hii upreparara. Waya ningwa tatilu wiji. Ati wanga bula vona kuzave dana na vachita hawa sibejele. Timwani kaheti zivi ya tunkuba bula vadi haanzi kasa.
0: Kuverketa kwa Custodio Mauricio na kuri mutungamiriri wenyumba yo ngazi pa nyumba huru yo home muno mwenyumbani vashibuyango ndevu yo kutengeswa kongazi. Ngazi chiro chimwene chinopuwa mahala kunaveya vano sisira kuti vapuwe ngazi aitengeswe. Ishano noma kumarongo muna wa mseso na mseso jino kuna kuta mfumba mwe pa masoko o nyamasi tishiti mkuo watanguma wakumbiri. Chikakanganu kuleva kuti kwa tanga kuguma pa zuwa rozuro skwata zia zo vajiji wa varakuza ko budira mkati mchigawa chuchigumi na tanatu jomtambo jovangi samaviri maperire okujijira provincia jo niasa tete Manika, Zambezi, pamwepono Kilimani, Jakwanika, muno mu provincia, yo inyambani kushivete kwa kuti zakuru kwe jari, zumweni skwata jinozo zako zvenga, ano zumweni. Vapurukiri vo radio Msambiki nosoko iri wali tinoti, taguma kumbiri kuma zinje o nyamasi, chishano, mweni masoko, mavetiri nye mangwana sabudo, nye masarungutu wapu mweza kwa veri mwandine Armindo Masingi, kumchijo mpepe kwenga na Antonio Kumbani nguvilo tunoti, mangwana nye agana kisisa, shukuru kwa so.
5: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.
6: Mwishi lebaga ina, vitola mina himi na Chris, General Mosca, Kindi Munga.
7: Kinjimuka RM bom dia.
0: Zale zwe ikama wako hikuma matimu ya siku kwa 5 hours ni 50 minutu shwingisele ginene.
8: Matimu ya siku. Hello silu mwingisetu wako ranzeka. Hisi kugofana nile gileru. 1975 ama socho ya apartheid
9: yati kweni gajoni madumela tiku ga Angola. Mosa angula matimu ya nyamuka amatimula wa malo mangeni kamina Avelino Antonio, ngunyu wa Gezumu Gizwaku na Bernardo Salomão ka uwonele ligamichini. Amatimu mali amasocho ya apartheid mabe madumelati uga Angola na maku molonza mangava ya kuve atiku gajoni gile Angola gia aka ama baraji mambiri na girungwa hewa kolonyo wa Portuguese lava vanga ruma atikweni ga Angola. Kulolo he baraji ga Kuneni ni baraji ga Ruakana. Kova kule chikla malisa kukala nyamukhenle hikuwa ama socha la ya apartheid manga dumelangi tsena miganga le kungakiwa kona ama baraji lawa ya mangava. Lukuma chikeli tikweni ga Angola mabe madumela ni inwani miganga ya kuhamba na nguvu ni lumukunga hini mabaraji lava lawa mangava yisa Angola. Ama timu mala apartheid yuo hemba aingalevi mali ya mangava yeyi lechivanga chilava Angola kucholopetela hluku watiku ginga tilungisela kukulungela kululeku wa mbela kaipi. Nako natu gajoni giwa hini matsohu yako Angola kota ku awa hini tusombati nyingi ngufu ngufu petroni angatuka aganya akumupala akameni lowu joni awa tidrela kuvenduna hika uganyi lenu dzungeni katiku hombi Afrika. Kuanga hii joni yechi anga nyenya kutani kutuwetela tuga Angola. Atuga Kongo le gingarangelo hii Mobutu Sese Koo gonao giwa hini matsoho ya tuga Angola. Giwa nyimela kusuhani kota kuweva akelani, girumela masochwa. Hambini kushava ngwani vana vati kuga Angola bavusha aipi. Leja ku Angola anga chikumi chikati chaku binzula a parafina kutani petroli. Leyi yinga wonili ku yikona hitalu atikweni legi galumtiko hombi Afrika.

ibungili mabermuda loko tili utaku nzitafela kola loyi atakuwa tatipatsa na inawo ka mixulo ya nyamuntlha na aku nzitafela kwalaha hi Valdemiro Albino nkazi wa nyakwenda hi cisena cakala beira i 8:33 minutos.

0: kana nindranga nyauda hinge kunguru umu nyimbani. Mugambe nizinga muza kwa ninyamaduari. Si tukule hidi kupani watu vava. Kawuka mwanga bana vana kukira suri sisi ahuru singa basiti iluku utangiri nyatsanganu yoi. Dora lo forti. Angeza da samuse ukuye uningeri inyanova. Yili chumwe himuta gira kudina ya bone. Ahuru kasibute jikuwe nova uringi iswa.
1: Hina la hiwa hina badadori. Voluntari. Maja kama loo wanga wala kutelanza kwa temaha badadori repository. Hizi tiwa lizo kaheba hawa repore kwa repore mahala para salvar vidi. Vore repore prukubosha visa. Zuma maharila sangu, banku disangi, chukane lawa. Loko atalu, osha visa kata.
2: Wanga wa jita kama lomo?
1: Doji mi. Entao, nesi sentidi. Wako na jia henga wa susa laka grupu. Jia hawa hapertenseri wa dadori. Neku wa repository. Wati, muna lako famba 3 vezes anchi di 3 meses. Será que é normal? Wana ustuwa kuku akata. Umina kula ku detreje in 3 meses para produzir o sangu suficiente. Uwe wate maha kuunza shavisa kata. Ama nziku wakilem. Yukata munga na wana ushavisa kunharo. Aka 3 meses. Wana wakuna. Kepzeriki. Hii weti ni weti wana usu sakata.
0: Dora Loforti. Agu uye mutangiri nya tsangano. Nya vaningiri nya nova. Umu inyambani. Gasi mutangiri nya uranga ure. Utago kuna ku ningira nova munyimbani ku studio Maurice angutana ku sora susista ku sna ku girega ku batinya ku gare aba samse ku ye bagumane ku batinya ku ringi snova ku te ku ve vathuredzwa
3: atia va bula va dintini va bula va dia hanze ka sibejela va bula va dimu vanga mana na kona enkamwa atako hawa eta bwaka e hininga di pepa e mani ala ku ninga no ha for example tatalo weja cha nguwa awe ngawe mani ngani fulano ngani manyani woka lishaka dako tatiluweji ni sobrinyo wakwe tatiluweji
2: ati wanga langana kamuti zivi
3: kaheti zivi hote kadi pepadileya hite kamomu himbeta kumkamichini hii shopa shopa hii wana tu wadara para eningela noha onayi achidara kuningela noha hote kanoha ule hii upreparara wayani ngwa tatiluweji ati wanga bula vona kuzave danana vachita hawa sibejele. Timwani kaiti zivi ya tunko vabula vadi haanze.
0: Kustodio Mauricio, akumutangiri nya uranga uruta akuna ningiruwa nova umu kandranga nya udahinye kongoro. Ipano nguruge nyimbani na kuregira kasu kukui. Sungu vate kwe vareo menega kubana kurengisa nova vaturezwa. Agadistritu ya changa mumu jipano nguruge nyimbani moyo nyamuri mekuya tako. Ana kuengezea sipando sanya ulimi kabuja kwete kukwedisa binzuru nyasunya kuholzi. Kumane kuna re judisiu kumbani uye kugira kugamu aga unga vindra ata wana kurondrola ze kitari zimbiri kuga kika wa Shibasa distritu ya Shangamu. Kasu kwaza kuengezea binzuru ya ye mwenye watu nye mahungu kuyanga kasamusi ya kuyi atu misuriju umanya kudinga ni ribandri magu mimagidi nya zimitikari kasu kurenga uranga uli simari kambini kuweka mitsini ya ukari ya ukozi kuwe mamanega anaku binzula kunzi ya zinyazari wanyobana anaku limide kandika mkumarike naku tete zipaipi ya kuzilangani kasa ukoza kuwe zindinda kwa dimati na kukaneka mitumu ya Radio Msambiki Judisi ukumbani kani kuimihandru ya kona yungu pera kama kumanega kuga umu nya matembo ataku anaku lima ayadi siru nya kuzilangani ya nga mazambani Repoi, matumat, sebora, ni mabzwangi. Simbari akuna nilikoro nyakutumi. Mwini njiwati mahungu, tamusili kuye. Angu sanga ni sigarazu nyakukari, ndani nyamatumi liyaye. Sigarazu singa hengeretwa, gamitumu nyawurimi kwa distritui ya Shangamu. Apo manika kubana kusiti. Mutangiri nyamitumu nyawurimi kwa distritui ya Shangamu, Speranza Pauline. Tembisiru kwa mfumu na pasidze ya muri miyoyo gasuko waza kupendrisa sikarazu sisi atakwa na kutsanga na naso. Mapoisa inya kuwa nilema kimerima staratoni umunyimbani marika yukamananga atizelera bagimisi nyazi movavari wanaku pungera aku kuka jikati kuna naku hirega mihakanu nyakuti simili kumbaku zindranga nyakuhibu zizatikunu watu kuka jikabagia kinya doshmili vinsesh. Maritu mangara kira kukari siura pono omuduru pada kinyambani kukaji kati kungana kukira kari puru rili ngubari tangenu wa kumapuisa yale nyagu onestaratu le puru rili manikina kupera kuka zimindu ya sura pono wa abuka sunga meneka kuna kumaro zimovanya kukari zimara kumiru ulibisa

0: ugori mugambe ni kunyongwa hebu zero kabagimbe zisinge zimova nguzungu zivali nyamisha pasi mwingi swa radi msambiki mahungu kidonga mawili mayizu ya zimindu za muhunu maru ni kwebule kuna Nelson Francisco Bernard Samuel kabagimisini kitu ugini.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Ndo wala na verdade ye ye moji garzao ku mitekelezo ya kona ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye koledzo kana kuti shunguka na wichedza kunyina ipya kwai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kunjima ye nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza ye yo mulisa uni ngwago asa hey ungro wakaderno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvare kasitsapodza finasa
1: mwama

Tsomba lamina karat mungisi himaniki deko inakubeya kandrima yinyo kwa tsumanike na kwamba nyisa zinzimu wanika sinya kwa kuna hiwa diya tzeka mu MP inakanya kuya Robert Chitons natako ye tsomba lamina abiglu mankazi.

0: Kukaratu mwingi swaragi msambiki galtiku hina nitsi kuinziwara shikikatiki nyawakodzu ingarula hitamana mahungu.
1: Radio Msambiki inyambane.
0: Kanga kana devo kichikateki mwingi sinyakodzi kuingarula itamana mahungu ku limnye kitonga kunze yoyo ne kitu mwingi sinyawadi. Kukaratu mitumkia raji Msambiki hititzi ya inyambani na wima na kavonya zifrequencia shmudilada kavonya 102.1 MHz kuhiamu kipandi hili ya umuini. Unkodza gambe kumana mitumu ya raji Msambiki kavo inya kwa 89.9 kuhiamu kipandi ya Masinga kisiku 89.0 kisiku duro pandi ya nyambani 101.6 pando 88.3 funyaloro 88.0 mabati ku 91.2 onda media 1206 kHz. Ambar gambe ku RMplay kavo inya www.rm.co.mz na idzinze idzimungisi nyako dzikunga mana mitumu ya radio Msambiki kwa yivini chikadzi kuwete wamu kavunyako dzimaneka hina kubangala zanao karadzo ngulini ga mahungu.
2: Mahungu ya inyambani.

0: velocidade manguiça rádio Moçambique e gamahungo e aslambo galtsigula muhunu litsigunya 28 e gangima em agosto maga em 2026 mongu imanika ko hina kumaresa kaima tsamusau kai mutangeli kuyemo ya conselho municipal galdoro palamatsitsi o munyambano e isufu francisco kui oyo aganya kuye kuna pia kwandrani ya matsiwana tumu inyawusedzi nyadzirua kutsimatsimatsitsi manikide ko dzina kugweheka kutsungunudwa kumahungu nyakiradzo inya mati nyanzadzi inaresa mambi matsamusau kai mutangeli au reitor nyakulumbi universidade Eduardo Montlhane kuyo oyaganiya kuyo kwandrani ya mwaka utako nrani kuna mani ya kasi kuna upeasi vulkavu nya mestrado kwa hotelaria e turismo kuma kudesenvolvimento local sustentável inaresa aya matau kama matagani ya kaya tsangani ya zinyanga ya tumbuno kuye mkengembani ya medramu kawu wakani ya ukawe nrani ya tumisanu watako wana kuye rapata nzinyang ambarikitu ni mitumu nyaudahi esi mbuta sinakuresa wadi kawu kamwe nyaudahi mwendo kudaha vadwali kwa 77 sigaradzu iswa tago wana kudilia kiso. Kaya maungu aya mwingisi marisa wa kikatikia kiso rantzani kwa risa kumangu ya karati ngusu yungisi ya wani. Inapea ava kuresa luhungu eli litakuyemu ya dropa la matiti. Mutangili wapayele ya matiti iso Francisco waruku yugu napea kwandrani nye matiwana. Tumunya wa usiti nye dziruwa izima nikideko zina kugwetedwa utungudwa kumungu nye kikaradzuo nye mati nye nzazi manikideko inaukua kumatiku uwani. Zibairo Eduardo Montlhane Malalani Shambon kumuko ninyampihu kumuko tima tima kuni kideko sigaradzu sile nye ukungumu ye nye mafagwero zao. Sata wuna sikuja abu nye mati nye nzazi kukaratu kuna kuni kidi ikaradzu keki magimbele kamwe mamalu kabo nye wadi kukaratu kasuma nikideko kuna kulu wa makungu kabu nye kodzu manika ku usedzu ay malanga yaya malu kodza kubi kunyalupia magimbele yo mamanega na reali nya yadi kanga ganedego yitimbisi eyi kimanikidego yina kuganedwa kumutangili wa iyo paira yeyi isu Francis kutsamusidi kukuya tumutako una ukirega kule nyakuzami kwadza tsawu dzinziya weta yuma akutsapa unyokodzi maneka dzina kutumiswa ndrani ya uitumu yoyo nya usedzi nya ayo malanga yaya kuye moya uminyambani ya mwenikitu reitori nya kulumbi universitadi Eduardo Montlhane kuyu uyu aganya huku ye kwandra nya mwaka utako guna peya sevulo ino aganya kabunya kursi nya mestrado udzunguzu kukwa isila na kune hotelaria e turismo kumbo udzivolvimento local Manuel Guilherme gana dimalditu ya ya gadzimilu dzaltsiku la muhono yikatanga be arumundrani nya utange hii pizza nya kuemisu ya graduari nya tengu nya kuvindri Vandri magumi vato manikideko vanagumbwa kabunya sevulo nya sikongolo ndrani ga iyo kipandikeki auzi tekno superior aulu vanagumbi dwi ndrani ga kipandikeki no kanya kwa shkola ili nya hotelaria e turismo kukaratsu uye tsamuside kukuye ndrani kamwe ga ai makungu ya ya maguromo ndrani kodzi maneka kuna kutulwa kigawa mwendo hevutselu yeyi dzia muyile nyakodzi kuye kungarondrodwa kukwadza tsavo dzinsiya kuwasiyana na kuni turismo kanga kitiku nyambani narisindu nyambani basi ulango muule utako kuna kufufumiswa kavu nyakwadi isiyana ku ni mitumu nya arulelo kukaratu gambe gadzimi nruzaltsi kula muhunu malitu ya ya hema gani yawo kama nikideko gambe mana ufaka zedwa kusekretani ya mfumu kuye mwikinge mbani Arsenia Amasink abu uya manikideko na kutsia litu nyakulayi vatu wa manikideko vana kuimiswa kaskodzo manika vana kuzimisi ana ukabukabu nyakwadi kuandrani nyamitumu ya vana hirako au uluwa manikide gambe na wakane kuye udambani kandahiki mwikiki kwa takuwe yonaka kina kutumiswa kavo au au weta kumanika wana kulandisa kabunya kwa dima lini iso manikideko vana kuhivuzwa kulanda malito manikideko vana kuma ganeya vale vanga imiso graduaru gadziminza tibula muhunu kavu ava vangale yeza kutsaka kuzinigizia wawe kala kubi wapu hama yeso nyasivulu sawe
1: Adinanda ngani Felix Bertofon gonda lesure ka mesa pública mishuvya mina iko ni relaxa ka dog eni Takidungo.
2: Kene João Augusto Zandamela. Ne nyako dzipa ka momonyo wangu na utsakidongodzo. Kuona nyetsatsede ka etapa A na nyokovireko mana dzitsiba nyako nyokontinuare ka dzimbe dzetapa dzitako. Vana vireko hepasana ka sembe ne sembe ka separa ko hedandisa muganga wat.
0: Marito aya madukideko kwa manikideko vana kuimiso graduar kwa gadzimidza tsiula muhunu kwanda nga inya sepu na kwenya kotlari ya turismo. Hiwa mo hina kusimama ni kumuninga mahungu. Tsanganu nyadzinganya tumbunuko kuyemu yenyambani.

0: na kubahalu hisa aho kungo hira kwa semisikati batu wa maneka wanagulusa ga maranga yaya kunze yoyo uya Fons Chapeu tsamusidu kuitumu yoyo kabunya tumisanu yoyo kusini singuta sinakuresa wada nukugambe tumutago unakukirwa kuwa ava vatago mwendo kwa tsangani yoyo nyakutangizinga nganya tumbunu kuhia mkenge mpane kuhule nyakubatumisani nisipangu sawe kukuvaninga marito kangasila yelo nyakukozi kuwa utsuka vahaka vadwali nyakupeye babatsega ambarwa bigezaga mitumu nyaudahi kuma yisungura salungu eli tsamusaukile le study Mosambiki ya undranga ya nago nuningile patano kabadzinga magezi kugiya mu inyambani ku oyo ingari kumolako yikwata imweyo nyabantu abanga babata banaguya ro kunyadu kabunya utumise magezi kutumisa dzinzi ya mwendo makinga ya kutsarangane okane kuba magezi yikara dzimwe yinga bahita kina koneka kugiya mu nyazi district nya ukari dza ipandiye yinyambani okomaneka nartengu nya kupindri sensingwe tasuka mezu isi uva manikideko vana agusitugula kukaratu isi sina kuni kidu kutsimatsima gama dropa ya matsitsi ambari gambi ni distritu ya Rumbeni mutangeli nyakulumbe deyami kukia mkinga mbani tiyo krisi ambari kituku tiyo krisi uu kuya manikideko na ugane ya mungu ya ya gamituma ya Radio Mosambiki apa wanga tsamusa kwe kukubeni kuna kuhone kidi sakaratu sisi ya kubidu nya magezi ndranga yeyi ki manikideko inakuluza kuhatengo nya 14 milioni nya zimitikao mwengi swa Radio Mosambiki kai mungu aya hi marisideko ugaikadige izorantani kwa ngarisa mungu ya ya inakumusuwe kusimisa nungi sinyawadi gamituma ya Radio Mosambiki
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: huyo huyo mungana hiyo hezala wena kashikatilichi unga vula lezo achikomeja wena na wengisa lezo mtiria radio musambiki shiticha inyumbane kujua jwa kuwasangula kashikatilichi alongulo kuwa hinda manumata lungulo kulu huwa interaktivo
1: kulisine na yungu chetu huyani apa gaya yititikia inyumbane hakane kaba radio musambiki umanago ulongulo kujiru waku etu watu wapya utaka uwe mutu mupya muhuno livandre hidubera kaya kwa kunyambana lisesi na yikitu hidiwa lewe mwanisho kubera kutakutachisa kutakuhanisa kutabura ni etu watu wapya
0: lisine lewe kambi hapuna ni hina laha kota majaha ya chitichicha inyumbane tukujikala wazifani kachika lechi hina hiko na kaskwita pangradana kota awilileku inakulu nizima hapuna ya nalungulukulu wasi kuganya nyamusha kabihena lo wa telo mwetu mkumakunu hina hakuramba hakuramba vangana bawe na kasku mkumakena azugodo azitulu azitevi kasku ingisalezwa alungulukulu wa hina vanvacha
1: kulisine kuwa himburisa longoro kuatu wa muhuno kasi himi hatedesi gawasisi kuwa himiresera hakanera kasi kukapu wema nyawili hina zega kasi jigawa nyamaburu nyauraru kasi nyukuhijisa hina mininga kasi jigawa jiri nyasili ujisu
0: kunani jona ke kavale fri pangata la hakal enze hinali ya siku ka nyamusha kambi akona kumina nzukumeka kambi kare ngwe na nzi handle ka matibu kambi de bako unga tsikonda ko ingisa la swa mitira hine kwela ko ungena ka fone bona tsala ko www.rm.co.mz hambele ko hine fone liya wana ya android unga tsikonda ko ya ka play store wa bashara applicative le ya rm play ka sku tsikonda ko ingisa ka wose la zwa amatiku ya hask mungana kiva kambilisho kwenye mutla kwa pangalata gami na Zuvani uzivani jungu na Jeremia Francisco kulezwa kwa ukingelete inakiluwa ni Zulfaira Xavier kasikuwa na ilo adeni halezwa atikavadeji cha Zirewkis kudikizu wako fatus kuriosus mungana Jeremia kakakileji ya kuhi
1: kulisine nina sishamuliki ujisu yako nyaukucheza unyoko na chenu wako nrenreme la kujirami kuloro nina sikilindrami nya longoro kuwati kutaka si inga chua jirami joju uji kwa hiyo ni kitu kama kile kiramu hiyo ya wonder dream mimi ni kasi hadzeka jizimba kwa utatwaje ramu hiyo kwa hiyo kinatabira kasi abunya longoro kwa tunazachile kato dzanga ari tunazanga ari kitu pona kiramu hiyo ndanzara hii kwa hiyo hodzo hudziru.

0: hawuche za jikati hagu wana kasi jikati jukuri jile kuku nyirikeza niluona kuku bia mungana wangu ha kasi yumu dare jile kuku jikati yupala li jile yumalu jimi nyabu nyira uwa ni muza jisa nina chini ungurini ungu kara omu o unguluga nyi ini
1: aku tani kambe hatila joku wachikati la ha razi Mosambik shitichicha inyambana kunene lakujitichikela kuna kutachinyimisa kuna kutachikometela makuni hina sani kusala kuhi mbonga kwa wena mungana mwingisi mga chukota lezo aku samana hina kusikela kusanguli nika li Enzo Lake la lezo chikela magumu hina timisa kwa avigita kwa kambe itawuya levi nunga ndela nguloku wa hina ba nubaka kasku na wea kwa wena lezo amunumocha kuloni
0: Nanya kudu nduke sakini avakasi ubangala zuru kini Jeremy Francisco umogunyi uyu juveni zufani krimili tukome adiromu kasika ponya uni karonga boko gazi nzilanya zadika ya kwako
2: Nekushuri wana baba kurasa kashikwe

Para tumingisi kuvela nyalongolo ku interativo anitu kitava ibuide kuma ikisunya mitumu kuhitonga ikate ginyo kuzumanika ina kutsia ulanga na tumige kwats ku minya kitso pikuma kirelu ya ina kumusewa ngisi ya wadi ga mitumu ya raji msambiki iyo inga kusimama kwa wizara ntawani kwa manikide kundarani kubagla tumungisi na ikilu tsalani.

ngesivara Mzambiki vya chibelaka chwa chikatengu mitumwa radu Mzambiki kweni kuhimu nga mitumwa ya tuhi kuna yoku kata kufilu filu mwa kambi filu filu ya kabili chikata nyanlova nguma kava nana wakutasaka na mwa nyambane wana na waka budelegadu wa niyasa wana mpula wa zambezi wa tete wana mpula wa manika wa sofala wako na mwa nyambane gaza na maputu vahumwa kutasakana ngumisakano yotisa midikota vakumwa kama feria muni apeli yankundela kala ngumadzoti sengwande 4 zumbane nathu ngokote kuna to tinavadi tomutsakisa ngoko ngumadza sezora mahungwa internationale machina pela mahungwa internationale na vashi mana yako dot mabula kuna wo kala madza 7 horas madza 7 horas mana ni mafoto wemisoro potential ya Gaza kota muno kwazishana ngumadzoti ora mahungwa internationale bima ngwanda nationale na mana mahungu mpela kwena kasini madota ya wamane ka koma chibula ni Paulo Masango diviki ni divika ngutiwa hikuna toka tsora mhono kuni ya bilu nya kundela banana bahumwa kutasakana kota inga vachiomba bana sakana ukwade bana sakana ukwade banana Domingos de Oliveira Beira Candice.

0: Kuna nengi zaidi ya mpugana la buwate mtumoro na Mozambika. Hello, di Swede. Hello, di Swede.
1: Hello.
0: Ni buwate ni mani?
1: Kuluma ni Alfredo, Orlando Mohanji.
0: Upola ya tata Alfredo?
1: Ni kumeka, anyan kembeni.
0: Nyan kembeni, haji shudu
1: hai. Fela, kuma yo.
0: Aha, vate kaka.
1: Ni kumela kutaka, unirungula drago, unirungula titus, unirungula ni mungani wa mina, unirungula wa puzi benguvu.
0: Ugudi deko.
1: Hello, unirungula ni mwina wa tiri, mingani ya mkela sushi.
0: Ibongi denkoma.
1: Hey, utiri unene.
0: Obrigado.
1: Stop.

0: Kuna ni kisebe hapu gani? Hello, di Swede.
1: Di Swede. No uya ngutuli la miwala mama iwa ngoma.
0: Imani wakona?
1: Salamanza, kalia chikwambe. Nyesikatu wako rozo, badie chikumbi. Mingamu yako yose. Kawafana wangu wangu wangu wadiva diva diva wabola. Kuna ni kwe mizu. Kuna ni jeri. Kuna ni samitu. Chichiku. Ni gwardariti wangu. Wakungola ngu tubola. Sijunada kuna wampuku komplikati. Wafana wami na wasaka na mangwa. Nichu wa chuela matomu ni wakatekwa. Wesaka na mwaka kune. Aiva ya mkilini wa kumbawe kula ute nyumbani mwaka kune.
0: Vamukedwe, say vamukedwe.
1: Bongide.
0: Bongide.

0: Nawe chamukela vengisi vuku kutisa kati tukulola mwono alodi swide.
1: Wee kitini babo.
0: Ibwada mani inkomo pola hai.
1: Aye, tau zeni kusikera seni kanzwalo.
0: Ehe, vateke.
1: Aa, nzirungula mashatami na wafaka kome. Ni wakashi chau. Aa, ni wanku wa wengise wa radu msambiki, bongiri, chau.
0: Chau, chau. Gilberto Buki wa wana nkama tseyo shashai.
2: Na uwana mkoma idza seti kumekuni 56 minutu kumbe ngaopato katusei idza seti 56 minutu jinkama wakamana.
0: Mutana nileki niamukele iwa kugutisa kasikuna kuhivara vitu mwana tuwa loo diswide.
3: Diswide, diswide.
0: Ibwada mani mkoma.
3: Ati bau uki.
0: Oh, tata bau uko uchi hila wankale. Hukile jati mbilani.
3: Nana tuwa mangwani mfili karadi ndi kuli ngudu.
0: Ntao, tamu hono natiluza.
3: Ah, natilo, na wala timbila bembe mangwana.
0: Ah, hentao hentao mburge, mangwana na nati bila kwanseo.
3: Ah, hentao hentao manana kongre.
0: Mwendo putu ni dona mwa wakoleka wangu Gilberto Buki hita manana.
3: Oh, putu ni dona. Ya usopa ya chido dono nila inguru mwaza unaka.
0: Oye, unu unawo dini matimba waku sustentara madota mambidi.
3: Wale wana sopa ya chido dono ya madimu.
0: Buki wa mabwama dungule yo hiti rambu wako.
2: Epa, na mabwama ya timbisa mama we mao.
0: Imwane yuwa, imwane.
2: Imwane.
0: Ayu hengamu kwashi, imwane, hengamu kwashi.
2: Aheti yinete wa tatako.
0: Aheti deta, kwe tose, hengenu wogumbe malona yu.
3: Ya hupongo.
0: Wapwe.
2: Ya tzanisi wampa.
3: Hiti tela ntona, hiti guda, hiti tela sopa.
0: Wapwe.
2: Umbeli tsuruka kawangene mwane wonkoma wa.
0: Ayu henga mkwashi mwane yo.
3: Andasawo cha.
0: Ya mwane na wana na mangwana timbilane.
3: Ndona na mangwana ya.
0: Inaba jigabeta mitumwa tangu ya de rara du msambiki nguyo ene wa tate bauke Gilberto Buki tsibire kuchan tibangata mo tsibire zwe kuchan.
2: Bonga mkoma hambi ku hinga veli sikrato sati tunga hawa ntumudzi mene kuti zvirati nene. Inabonga kawa tsvengi sitwa vanga hifodela ndi kutepa sato kene. Wazishanu watako, yalisumula himana na mkoma. Salani.
0: Muto na zenu nyambane kama mishini kudina ni lersu chao, zenu kwa kubwata kudina na bilu ya kundela hichibonga wosu wengi seti batu wanga hifonela. Atseo shashai?
2: Angel Batubu kumweko ni Frederico Mabunda.
0: Kujangu wenge itahinaona na kambi chao chao.

Hi zwona hina hi kona mungana mungiseti loko zwita ku 22 hours ya tikweni ga Mosambiki hina la fanele ku patsela a ti simu ta siku leki ganya munhla pazikambi ni mahungu ya luma provincia ya inyambani makono lechi nga chona mungana mungiseti loko zwita ku 22 hours hina lava hitu chaya a ti simu kasi zwa swikota ku zwiku chikelela hiti ndlela tinene aka tshikhoma moya tsha wena makoni tirhisano hi swona zwitichi zwinharhu inyambani hi ku patsa ni ka gaza ni ka maputsu makoni mungana mungiseti tshama na hina hi leswaku u nga ta tilaya tshama na hina hi leswaku zonhle zwi tshamisekile kasi swa swi kota ku hukuma a mahungu ya lomu a provinsia ya inyambani mahungu ya ka gaza mahungu ya kamaputsu kupatsana ka zwitichi lezwi zwinharhu makunu muyingiseti wa ku rhandzeka hi tala hi ku tsaka hi loko hi tiva leswaku u na hina a hi yena ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko kutani mahungu ya provinsia ya nyambani ka gaza ni kamaputsu uyingiseti ginene ka gezu ga Ameriku Mukumba.

kune bazari nguva gahombe gimahekaku. Pambeni ka konseli municipal kwa lumdorupeni ganyambana.

0: Fica 22 horas nem 11 minutos, meteria Rádio Moçambique, esticha Inhambane, recuterçana nesticha Kamaputo, nichaka Gaza, samelego mungana mungiseti, kunga 22 horas nem 11 minutos, chikati chaku ramba vilino Antônio e Matimuya Sikukupinda.
1: Matimu ya siku. Hilo silu mwengi setu wako ranzeka, hisi kugofana nile gile rimil 975, ama socho ya apartheid ya tikuweni gajoni madumela tiku ga Angola. Mosa angula matimu ya nyamuka, ama timula wa malo mangini kamina, Avelino Antonio, ngunyua gezumu gizwaku na Bernardo Salomão ka uonile ligamichini. Matimu mali ama socho ya apartheid mabe madumela ti uga Angola na maku molonza mangava ya kuve atiku gajoni gile Angola gia aka.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Lisimu hitawi ya hiyo na kwa tehenga timbisa chikatileji, chikati cha hungu kakweta na armindu masingi.

hilo sini murenza mungi seti I hungugo eta sangula kunagu kale zvikati na hitaku hungugo eta nyamukhe hili kufamela naku ni kukulungiliwa ka kuhunza ka makumanharo wa malembe na kukiniwa amkha wa timbila hungugo eta nyamukhe gilo mangeni kamina Armindo Masinge Bernardo Salomão ikamchini na hilo sela kuhitimbila ka

Hichikele magumu oka hungugu ayata nyamuha. Hitili hita amba shungatano. Hiku hunza kutani kukulungili waka makuma naru wa malembe ya kukini wakatimbila a province ya nyumbani. Kwati kwata zavala kisiku uchopi. Hungugu ayata nyamuha. Givi mangeni kamina Armindo Masimba. Kamichini kuvina Bernardo Salomão. Hikari himina velela simamu wa wengisadile ginen kamituri ya radu Msambiki ya lanzalako. Salamu.

0 horas na 40 minutos, mavunja loko aku, mashaka ya mina ni mashaka ya wena, ishaka limwe ntsena. Hakunene loko vanhu vambirhi va tekana, vo vumba ndyangu wun'we. Ku laveka ku ve ni ku hlayisana. Leswi seketeliwaka Nordin Chambali loko aku famba kwatsi marumekani. Vayimbeleli va tiko la hina va hi pangala.

0: Iloselile muyingisethu wa ku zhandzeka. Madela ya nkulu wa mhunu i nhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudahu, ni ko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.